0: Ewurade ene me boni nti wuwu wa senya ni suma me me boni nti wopo na twa na wowo fimu pia otobeni otobeni
1: oh
0: Ewurade uto wetie emu ye turu eti dia kan se e chane ayeye e county cha cha cha